Living her med Alice Cooper Band her fra 69 fra deres debutalbum Pretties for You. Men desværre det album, det faldt ikke i god smag hverken hos musikanmelderne eller det publikum. Vince Furness, han skiftede så navn rent officielt i 70'erne til at kalde sig Alice Cooper. Nå, men vi tager en skæring mere her fra Pretties for You, og titlen er Changing Arranging, og den har de også selv skrevet, dette band.

rundt omkring. Hele verden ligger stor og flot derude, mens vi flyver rundt og ofte i samme ring.